ka api rasaw dawan mage api ya ngayan gabi pusian mangan nga bunga abi kapilati maka tulang ka mage kaja laju ka mage udu ami ka mage nantu si epawang lang ka mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ka mage arba ali kalabi arari tanggal ka mage apa baya ka mage ngilana mutah ka dake darah buruang ka mage abingak laboh ka dake tanah pansa ang sinuar kapal ka seri munah tepan ka dame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah ya ngame etukan tangga kamege panya ya ya laju udu mansa ae mabo tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau tinglam tuntuan nadila dia ya amangat kamege bunga mansa nga pasir dia kampe ka ngao atana tao nga lulo o labani bunga nga lulo kake lembu tadi.

Ternyangko nawat, ternyangko nawat, urang ngayap aku to mayo amat bisik. Urang dato ngayap aku to mayo amat, aku darah.